Porabski Slovenci svo žitka sveita oidle popravškaj v pusta čatar vašvar, nište ne pa calavk celarskoj varije v Marija cel na Štojarskom. Kot rige slovenskoga društva v Somoteli smo so najdavne tako odlavčili, ka se poglednemo pusta čatar v Zolskoj županije. Lepi pravškarski kraj v čidovitnoj krajini Vašpir Ozman Bük, puno zeleni brgov pa dolov, nam je nutri pokazala prijazna cerkvena kotriga gospa Bori Ondor Zvesi Vašpir. K toma kraje je Marijina pravškarska cerke v pusta čatarecu Ivalom. Gospa Bori nas je najprva tokla pa ogor prijela, ka nam je veselo zvonila.